0: Днес, 13 май 2026 година, вторник, започва емисията на български език на Турското радио и телевизия. В днешната ни емисия ви предлагаме новини и програмите «Несломимия дух на Газа» и интересни истории. В ефира заедно с вас ще бъдем аз Нурай Курт
1: и аз Неслихан Картав.

0: новини. Президентът Ердоган замина на визита в Казахстан. Президентът Ердоган ще проведе двустранна среща с президента на Казахстан Касъм Жомарт Токаев в Двореца на независимостта, след което двамата лидери ще се председателстват заседанието на Съвета за високо равнище на стратегическо сътрудничество между Тюркия и Казахстан. По време на разговорите ще бъде направен цялостен преглед на двустранните отношения в рамките на разширеното стратегическо партньорство, като ще бъдат обсъдени и стъпки за допълнително укрепване на стратегическите връзки между двете държави.
1: Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заяви, че по време на предстоящото си посещение в Китай ще обсъди войната с Иран с китайският президент Си Цзинпин, но не се нуждае от помощта на Пекин. Очаква се двамата лидери да се срещнат лице в лице за първи път от повече от 6 месеца насам на фона на търговското напрежение и войната, водена от Съединените щати и Израел срещу Иран. Тръмп заминава за Пекин в момент, когато дипломатическите усилия за прекратяване на конфликта са в задънена улица. Китай поддържа тесни връзки с Иран и е сред основните купувачи на ирански петрол.
0: В материал на вестник New York Times, базиран на секретни разузнавателни документи от месец май, се твърди, че Иран е възстановил достъпа си до 30 от 33-те ракетни бази в Ормузкият проток. В публикацията се посочва още, че Иран все още разполага с около 70% от ракетният си арсенал преди войната, както и с мобилните си пускови установки. Също така в статията се твърди, че почти 90% от подземните съоръжения за съхранение и изстрелване на ракети в страната са частично или напълно работоспособни. Заместник-говорителят на Белия дом Оливия Уелс направи изявление след публикацията за разузнавателните оценки, в което повтори предишните твърдения, че иранската армия е смачкана. Уелс заяви, че тези, които смятат, че иранската армия се възстановява, или се самозаблуждават, или говорят от името на корпуса на гвардейците на Ислямската революция. Президентът на САЩ Доналд Тръмп написа в социалните мрежи, че дори намекът, че иранската армия е в добро състояние, би се считал за почти равносилен на държавна измяна. Заместник-говорителят на Пентагона Джоелс Валдес коментира разузнавателните публикации с думите: изключително срамно е представенето на операцията Епична ярост от Нью Йорк Таймс и други медии като PR подкрепа на иранският режим, вместо да я окачествят като исторически успех.
1: Иран обяви, че няма да започне втория кръг преговори с Съединените щати без 5 минимални гаранции. Техеран настоява за прекратяване

0: на войната, особено в Ливан, облекчаване на санкциите и деблокиране на замразените ирански активи. Иранските власти, освен това, изискват обезщетение за военните щети и признаване на суверенните им права над Урмуският проток. Информационна агенция Фарс съобщи, че Техеран е предал исканията си посредством пакистанските посредници.
1: В изявление в социалните мрежи говорителят на Министерството на външните работи на Тюркия Кюнджу Кечели оповести нови предприети стъпки за изграждане на доверие между Тюркия и Армения в рамките на процеса на нормализация между двете страни, който продължава от 2022 година. В изявлението си Кечели уточни, че бюрократичните процедури за стартиране на директна търговия са завършени към май 11, 2026 година и сподели подробности за новата регулация. Кечели също така се спря на процеса за евентуално откриване на сухопътната граница между двете държави, като подчерта, че необходимите технически и бюрократични подготовки по този въпрос все още продължават. Той акцентира върху визията на Тюркия за мир и стабилност в региона с думите. В светлината на историческата възможност за укрепване на трайният мир и благосостоянието в Южният Кавказ, Тюркия ще продължи да допринася за развитието на икономическите отношения в региона и за укрепване на сътрудничеството в интерес на всички държави и народи от Южния Кавказ. Чухте новини.

Несломимият дух на Газа. В епохата на колониализма, започнала с индустриалната революция, завоевателите винаги са защитавали една и съща тема. Носим цивилизация и благоденствие на региона. Но тази цивилизация, с която те се гордеят и възприемат като знак за превъзходство, въпреки своята технологична мощ, често се изгражда върху заграбените от тях земи. Тя покълва и процъфтява в тези земи. И рано или късно колонизаторите са принудени да напуснат, тъй като не успяват да унищожат тези цивилизации. Но колониализмът не изчезна. В Палестина той започна от най-интимната единица на обществото – от дома. Чрез прогонването на един народ в лагери и поставянето му под блокада бе създадена илюзията за празна земя. Мислеше се, че така колонизаторът ще може да присвои всичко завинаги. Но завоевателите забравиха една жизнено важна истина – хармонията. Да имаш родина означава да бъдеш в съвършен синхрон дори с нейният прах и тръни. Днес в Газа светът е свидетел как тази хармония преминава през борбата за оцеляване и стига до най-нежните фибри на изкуството. Нека днес поговорим за Газа и за геноцида през призмата на изкуството. Там, където духът отказва да бъде окупиран. Много те обичам. В болницата Ал-Ауда е докарано тялото на млад мъченик. В джоба му е открита салфетка, върху която с червен химикал е написано: много те обичам. Нашият мъченик е бил влюбен, казват хората. Изразът «много те обичам» се превръща в болка в едно сърце, в поезия в устата на друг и в песен върху струните на трети. Ахмед Муин Абу Амша е един от тези гласове. Той е певец. Здравейте! Как сте? Много ми липсвате. Така започват видеята на Ахмед Муин. Преди войната той преподаваше музика в консерваторията Едуард Саид. След като напуска заедно с семейството си дома си в Бейт Ханун в северната част на Газа, той е принудително разселен цели 12 пъти. Навсякъде той вижда дълбоките рани от смъртта и сълзите. И за да защити децата, попаднали в сърцето на войната, от най-ужасяващите условия и за да направи преживяното и чувствата им по-поносими и изразими, той поставя началото на едно движение, воден от светлината и творческата сила в сърцето си. Той създава групата «Птиците на Газа пеят». Този избор не е случайен. Той е плод на устойчивостта, решителността и решимостта на народ, който векове наред е живял под натиск и потисничество. Под непрестанното жужене на дроновете Ахмед и неговите ученици пеят: «Не спирай! О, девели Джемали! Продължавай да вървиш! Уповавай се на Аллах! Кръвта на мъчениците ухае тъй приятно като кардамон». Тази песен, в която се преплитат болка и издръжливост,

бързо обиколи света и намери отзвук в хиляди сърца, които застанаха наред до човечността и дадоха отзвук на гласа на Ахмед Муин. Фразата «Много те обичам» достигна и до палестинският поет Мусаб

всичко, докторе. От тясното пространство на ухото ми изтри. Пореси раната ми с уханието на усмивката ти, за да ме събудиш от съня ми. Пусни мелодията на живота в кръвта ми. Удри и тъпана нежно, за да може умът ми да танцува с твоят, докторе. Моят глас е гласът на страдащия, гласът на оцелелия и гласът на свидетеля, пише Мусаб Абу Тоха. За 16-годишната художничка Яра Юсуф Ебу Кувейк фразата «Многото обичам» се превръща в цветове. Яра разказва: «Преди войната използвах ярки цветове. Почувствах, че трябва да използвам таланта си, за да предам гласа на децата от Газа на света. Всяка рисунка в тетрадката ми има значение. Не е случайна и не е плод на въображението ми. Рисувах деца, които се опитват да вземат малко вода, недостига и живота в палатките, родителите спящи на пътя. Всичко това остави тежък оттенък в душата ми и аз се превърнах всяка болка в изкуство, за да кажа на света. Ние искаме да живеем». 23-годишната Рагде Билял Шейх Ал-Ид също е художничка. Но когато фразата «Много те обичам» стига до нея, тя няма нито бои, нито моливи. Рагде започва да рисува с саждите от дъното на празните тенджери. Тя разказва: «Празните тенджери в Газа са символ на глада. Те са празни, но аз оказвам съпротива. Чрез тях аз предавам именно това послание въпреки глада в Газа. Предавам, че не само аз, но и целият народ гладува. Че съм талантлива художничка и искам светът да ме види. Идвам от много талантливо семейство. Двама от братята ми са писатели, един е художник, а друг е журналист в болницата Елнасър. Един от тях имаше успех 99,4 в гимназията. Трябваше да започне да следва в университет преди 2 години. Искам мир. Искам да излизам навън, да открия изложба и хората да видят картините ми. Помните ли, че казахме, че да имаш родина, да бъдеш народ, означава да си в хармония и единство? Запознайте се с Мухаммад Мугари. Той също е художник и докато рисува болката на своя народ, не забравя и магаретата, които се изморяват и гладуват редом с тях. Показвайки картината си, наречена «Майсторът на търпението», той разказва: «Знаем, че това магаре се измори заедно с нас във войната, че чака дълго и остана без храна. То се превърна в част от ежедневието ни и днес е почти единственото средство за транспорт в ивицата Газа. Нарисувах го, защото често го виждам да носи вещите на разселените и храна за семействата ни. Независимо от обстоятелствата, историческата памет на палестинците продължава да се развива в съвършена хармония във всяка една област. Когато тяхната борба се превърне в музика, всички несгоди се превръщат в ноти. Когато стане поезия, думите започват да танцуват. А когато е четка, нито едно същество не бива пренебрегнато». Скъпи слушатели, до следващата ни среща, в която ще разгледаме съпротивата от друга гледна точка. До чуване! Несломимият дух на Газа.

0: Olá,
1: Замисляли ли сте се защо някои хора усвояват чуждите езици толкова по-лесно? Или защо един език, научен в детството, остава в съзнанието ни завинаги? Днес ще потърсим отговорите на тези и още много други въпроси. Ще изследваме как многоезичието преобразява мозъка ни и какви неподозирани способности ни дава то. Ако сте готови, започваме! Изследванията в областта на невропсихологията и психологията на развитието от последните години доказват, че владеенето на повече от един език буквално преструктурира функциите и структурите на нашия мозък. Невропсихологични проучвания от 2023 година разкриват, че двуезичните деца достигат значително по-високи резултати в сложни тестове за концентрация в сравнение с своите едноезични връзници. Освен това, съществуват солидни

доказателства, че активното използване на няколко езика в зряла възраст може да забави симптомите на Алцхаймер и деменция. Но коя е идеалната възраст за учене на език? Ограничено ли е това предимство само до детството? Има ли недостатъци или важни особености, които трябва да се имат предвид? Днес ще потърсим отговорите на тези въпроси в експертният анализ на невропсихолога Мерве Тулчедоуру. Да започваме! Защо е по-лесно да научим няколко езика в ранна детска възраст? В ранното детство способността на мозъка да се променя, така наречената невропластичност, е в своя пик, особено до 6 годишна възраст. В този период връзките между нервните клетки се изграждат и укрепват с изключителна скорост. Излагането на различни езици в този етап разширява езиковите центрове и прави мозъка доста по-гъвкав. Невропсихологът Мерве Тулчедоуру описва този критичен период с думите. Езиците, усвоени между 2 и 11 годишна възраст, са мощен стимул за когнитивното развитие. Наблюдава се, че децата, които вече владеят втори език, усвояват трети и четвърти много по-бързо. Когато изследваме мозъчната структура в този процес, виждаме, че невронните връзки и пластичността на мозъка придобиват по-голяма гъвкавост и развитие с всяка нова информация и всеки нов език. Препоръчително е това обучение да започне най-късно до 10 годишна възраст, тъй като след това синаптичният капацитет на мозъка и способността за усвояване на информация се променят. Разбира се, макар детството да е идеалният период, усвояването на нови езици в юношеството или в зряла възраст също е напълно възможно. Единствената разлика е, че с намаляването на мозъчната пластичност, придобиването на перфектен акцент или пълна езикова плавност изисква малко повече усилия. Когнитивните предимства са внимание, памет и решаване на проблеми. И така стигаме до най-интересната част. Владеенето на два или повече езика засилва способността на мозъка да отсява излишната информация и да се съсредоточава по-ефективно. Това подхранва паметта и позволява светкавичен преход между различни лексикални системи. Изследване на Йоркският университет в Канада показва, че децата билингви на възраст между 4 и 6 години са много по-успешни в задачи, изискващи комплексно внимание в сравнение с едноезичните си връстници. Подобни резултати се наблюдават и в европейските държави с повече от един официален език. Нашият експерт обяснява когнитивното измерение на многоезичието с думите. Когнитивните способности се развиват, вниманието и концентрацията се увеличават, подобрява се мозъчната пластичност и слуховите умения. Говоренето на повече от един език увеличава когнитивната гъвкавост. Чрез преминаването между езиците се развиват умствената бързина, уменията за решаване на проблеми и творческото мислене. Причината е, че различните езикови структури и начини на изразяване отварят нови концептуални врати пред ума ни. Накратко, владеенето на повече от един език обогатява паметта и стимулира способностите за решаване на проблеми и креативността. Да владееш няколко езика означава непрекъснато да активираш изпълнителните функции на мозъка, като превключваш от един към друг. Нещо като истинска гимнастика за ума. Възможните предизвикателства са смесване на кодова и езикова обърканост. Разбира се, наред с предимствата съществуват и някои особености, които изискват внимание. Постоянното приключване между езиците може да доведе до така нареченото кодово смесване, т.е. употреба на различни езици в едно и също изречение, или до затруднения при намирането на точната дума. Макар това да е естествен процес, той може да породи притеснение у родителите дали не настъпва объркване за децата. Доуру внася яснота по темата. Тя заявява, че най-деликатният момент е, че може да се наблюдава известно забавяне в когнитивната обработка. Например, при преминаване между различни езици, процесът на намиране на думи и изразяване може да отнеме малко повече.

повече време. Понякога е възможно да се използват думи или изрази от грешният език. При разглеждане на скоростта на езиковото производство и обработка може да се отчитат по-ниски стойности. Това е така, защото мозъкът понякога изпитва трудност да разграничи къде е съхранена дадена информация и да я намери в точният момент. А какво може да се направи в този случай? Експертите съветват родителите да използват последователни стратегии, като например метода «Един родител, един език» или да осигурят редовна практика за всеки от езиците, за да сведат до минимум подобни затруднения.

Нека се спрем и на ползите от изучаване и използване на езици в зряла и напреднала възраст. Да, накрая стигаме до може би най-обнадеждаващата част. Многоезичието носи огромни ползи и с напредването на възрастта. Активната употреба на езици стимулира мозъка постоянно да изгражда нови връзки, което директно помага за забавяне на симптомите на Алцхаймер и деменция. Доуро обяснява устойчивостта на невропластичността и в по-късна възраст последният начин. Мозъкът се променя и развива непрекъснато от самото ни раждане. Детството и юношеството са периодите, в които сме най-податливи към нова информация и изграждане на синаптични връзки. Но тази способност, известна като невропластичност, продължава през целият ни живот. При възрастните връзките между мозъчните клетки непрекъснато се преструктурират, което прави научаването на нови неща напълно възможно. Дори в напреднала възраст мозъкът може да създава нови връзки и да укрепва съществуващите синапси. Тук решаващи са мотивацията и индивидуалните фактори. Владеенето на езици е от ключови значение за социалните контакти, новите открития и пълноценните преживявания в късните етапи на живота. Днес разгледахме как владеенето на езици влияе върху нашият мозък. Осъзнахме, че независимо дали започваме в детството или в зряла възраст, изучаването на нов език е великолепна гимнастика за ума. Да, предизвикателства съществуват, но ползите са неизмеримо по-големи. Помнете, никога не е късно да започнете. Мозъкът остава жаден за нови знания на всяка една възраст. Може би не случайно слушате този подкаст и именно днес е идеалният ден да започнете ново предизвикателство с нов език. До нови срещи!

Завърши емисията на български език на турското радио и телевизия. Надявам се, че ще бъдете отново с нас. Останете здрави и до нови срещи!

0: Днес, 13 май 2026 година, вторник, започва емисията на български език на Турското радио и телевизия. В днешната ни емисия ви предлагаме новини и програмите «Несломимия дух на Газа» и интересни истории. В ефира заедно с вас ще бъдем аз Нурай Курт
1: и аз Неслихан Картав.

0: Новини. Президентът Ердоган замина на визита в Казахстан. Президентът Ердоган ще проведе двустранна среща с президента на Казахстан Касъм Жомарт Токаев в Двореца на независимостта, след което двамата лидери ще съпредседателстват заседанието на Съвета за високо равнище на стратегическо сътрудничество между Тюркия и Казахстан. По време на разговорите ще бъде направен цялостен преглед на двустранните отношения в рамките на разширеното стратегическо партньорство, като ще бъдат обсъдени и стъпки за допълнително укрепване на стратегическите връзки между двете държави.
1: Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заяви, че по време на предстоящото си посещение в Китай ще обсъди войната с Иран с китайският президент Си Цзинпин, но не се нуждае от помощта на Пекин. Очаква се двамата лидери да се срещнат лице в лице за първи път от повече от 6 месеца насам на фона

0: на търговското напрежение и войната, водена от Съединените щати и Израел срещу Иран. Тръмп заминава за Пекин в момент, когато дипломатическите усилия за прекратяване на конфликта са в задънена улица. Китай поддържа тесни връзки с Иран и е сред основните купувачи на ирански петрол.
1: В материал на вестник New York Times, базиран на секретни разузнавателни документи от месец май, се твърди, че Иран е възстановил достъпа си до 30 от 33-те ракетни бази в Ормузкият проток. В публикацията се посочва още, че Иран все още разполага с около 70% от ракетният си арсенал преди войната, както и с мобилните си пускови установки. Също така в статията се твърди, че почти 90% от подземните съоръжения за съхранение и изстрелване на ракети в страната са частично или напълно работоспособни. Заместник-говорителят на Белият дом Оливия Уелс направи изявление след публикацията за разузнавателните оценки, в което повтори предишните твърдения, че иранската армия е смачкана. Уелс заяви, че тези, които смятат, че иранската армия се възстановява, или се самозаблуждават, или говорят от името на корпуса на гвардейците на Ислямската революция. Президентът на САЩ Доналд Тръмп написа в социалните мрежи, че дори намекът, че иранската армия е в добро състояние, би се считал за почти равносилен на държавна измяна. Заместник-говорителят на Пентагона Джоелс Валдес коментира разузнавателните публикации с думите. Изключително срамно е представенето на операцията «Епична ярост» от New York Times и други медии като PR подкрепа на иранският режим, вместо да я окачествят като исторически успех.
0: Иран обяви, че няма да започне втория кръг преговори с Съединените щати без 5 минимални гаранции. Техеран настоява за прекратяване на войната, особено в Ливан, облекчаване на санкциите и деблокиране на замразените ирански активи. Иранските власти, освен това, изискват обезщетение за военните щети и признаване на суверенните им права над Ормузкият проток. Информационна агенция Фарс съобщи, че Техеран е предал исканията си посредством пакистанските посредници.
1: В изявление в социалните мрежи говорителят на Министерството на външните работи на Тюркия Кюнджу Кечели оповести нови предприети стъпки за изграждане на доверие между Тюркия и Армения в рамките на процеса на нормализация между двете страни, който продължава от 2022 година. В изявлението си Кечели уточни, че бюрократичните процедури за стартиране на директна търговия са завършени към май 11, 2026 година и сподели подробности за новата регулация. Кечели също така се спря на процеса за евентуално откриване на сухопътната граница между двете държави, като подчерта, че необходимите технически и бюрократични подготовки по този въпрос все още продължават. Той акцентира върху визията на Тюркия за мир и стабилност в региона с думите. В светлината на историческата възможност за укрепване на трайният мир и благосостоянието в Южният Кавказ, Тюркия ще продължи да допринася за развитието на икономическите отношения в региона и за укрепване на сътрудничеството в интерес на всички държави и народи от Южния Кавказ. Чухте новини.

Несломимият дух на Газа. В епохата на колониализма, започнала с индустриалната революция, завоевателите винаги са защитавали една и съща тема – носим цивилизация и благоденствие на региона. Но тази цивилизация, с която те се гордеят и възприемат като знак за превъзходство, въпреки своята технологична мощ, често се изгражда върху заграбените от тях земи. Тя покълва и процъфтява в тези земи. И рано или късно колонизаторите са принудени да напуснат, тъй като не успяват да унищожат тези цивилизации. Но колониализмът не изчезна. В Палестина той започна от най-интимната единица на обществото – от дома. Чрез прогонването на един народ в лагери и поставянето му под блокада бе създадена илюзията за празна земя. Мислеше се, че така колонизаторът ще може да присвои всичко завинаги. Но завоевателите забравиха една жизнено важна истина – хармонията. Да имаш родина означава да бъдеш в съвършен синхрон дори с нейният прах и тръни. Днес в Газа светът е свидетел как тази хармония преминава през борбата за оцеляване и стига до най-нежните фибри на изкуството. Нека днес поговорим за Газа и за геноцида през призмата на изкуството. Там, където дух

Кът отказва да бъде окупиран. Много те обичам. В болницата Ал-Ауда е докарано тялото на млад мъченик. В джоба му е открита салфетка, върху която с червен химикал е написано: Много те обичам. Нашият мъченик е бил влюбен, казват хората. Изразът «Много те обичам» се превръща в болка в едно сърце, в поезия в устата на друг и в песен върху струните на трети. Ахмед Муин Абу Амша е един от тези гласове. Той е певец. Здравейте! Как сте? Много ми липсвате. Така започват видеята на Ахмед Муин. Преди войната той преподаваше музика в консерваторията Едуард Саид. След като напуска заедно с семейството си дома си в Бейт Ханун в северната част на Газа, той е принудително разселен цели 12 пъти. Навсякъде той вижда дълбоките рани от смъртта и сълзите. И за да защити децата, попаднали в сърцето на войната от най-ужасяващите условия и за да направи преживяното и чувствата им по-поносими и изразими, той поставя началото на едно движение, воден от светлината и творческата сила в сърцето си. Той създава групата «Птиците на Газа пеят». Този избор не е случайен. Той е плод на устойчивостта, решителността и решимостта на народ, който векове наред е живял под натиск и потисничество. Под непрестанното жужене на дроновете Ахмед и неговите ученици пеят: «Не спирай! О, девели Джемали! Продължавай да вървиш! Уповавай се на Аллах! Кръвта на мъчениците ухае тъй приятно като кардамон». Тази песен, в която се преплитат болка и издръжливост, бързо обиколи света и намери отзвук в хиляди сърца, които застанаха наред до човечността и дадоха отзвук на гласа на Ахмед Муин. Фразата «Много те обичам» достигна и до палестинският поет Мусаб Абу Тоха. Той я прегърна с купнеж и я превърна в стихове. В ухото ми ще откриеш непрестанният шум на дрона, пронизващият небето рев на F-16, писъкът на падащите бомби върху домове, ниви и тела. И ехото на ракети, разпръснати по хоризонта. Изтрий всичко, докторе. От тясното пространство на ухото ми изтри. Пореси раната ми с уханието на усмивката ти, за да ме събудиш от съня ми. Пусни мелодията на живота в кръвта ми. Удрий тъпана нежно, за да може умът ми да танцува с твоят, докторе. Моят глас е гласът на страдащия, гласът на оцелелия и гласът на свидетеля, пише Мусаб Абу Тоха. За 16-годишната художничка Яра Юсуф Ебу Кувейк фразата «Много те обичам» се превръща в цветове. Яра разказва: «Преди войната използвах ярки цветове. Почувствах, че трябва да използвам таланта си, за да предам гласа на децата от Газа на света. Всяка рисунка в тетрадката ми има значение. Не е случайна и не е плод на въображението ми. Рисувах деца, които се опитват да вземат малко вода, недостига и живота в палатките, родителите спящи на пътя. Всичко това остави тежък оттенък в душата ми и аз се превърнах всяка болка в изкуство, за да кажа на света: Ние искаме да живеем». 23-годишната Рагде Билял Шейх Ал-Ид също е художничка. Но когато фразата «Много те обичам» стига до нея, тя няма нито бои, нито моливи. Рагде започва да рисува с саждите от дъното на празните тенджери. Тя разказва: «Празните тенджери в Газа са символ на глада. Те са празни, но аз оказвам съпротива. Чрез тях аз предавам именно това послание въпреки глада в Газа. Предавам, че не само аз, но и целият народ гладува. Че съм талантлива художничка и искам светът да ме види. Идвам от много талантливо семейство. Двама от братята ми са писатели, един е художник, а друг е журналист в болницата Елнасър. Един от тях имаше успех 99,4 в гимназията. Трябваше да започне да следва в университет преди 2 години. Искам мир. Искам да излизам навън, да открия изложба и хората да видят картините ми. Помните ли, че казахме, че да имаш родина, да бъдеш народ, означава да си в хармония и единство? Запознайте се с Мухаммад Мугари. Той също е художник и докато рисува болката на своя народ, не забравя и магаретата, които се изморяват и гладуват редом с тях.
Показвайки картината си, наречена Майсторът на търпението, той разказва: знаем, че това магаре се измори заедно с нас във войната, че чака дълго и остана без храна. То се превърна в част от ежедневието ни и днес е почти единствено

започват да танцуват. А когато е четка, нито едно същество не бива пренебрегнато. Скъпи слушатели, до следващата ни среща, в която ще разгледаме съпротивата от друга гледна точка. До чуване! Несломимият дух на Газа.

0: Olá,
1: Замисляли ли сте се защо някои хора усвояват чуждите езици толкова по-лесно? Или защо един език, научен в детството, остава в съзнанието ни завинаги? Днес ще потърсим отговорите на тези и още много други въпроси. Ще изследваме как многоезичието преобразява мозъка ни и какви неподозирани способности ни дава то. Ако сте готови, започваме. Изследванията в областта на невропсихологията и психологията на развитието от последните години доказват, че владеенето на повече от един език буквално преструктурира функциите и структурите на нашия мозък. Невропсихологични проучвания от 2023 година разкриват, че двуезичните деца достигат значително по-високи резултати в сложни тестове за концентрация в сравнение с своите едноезични връстници. Освен това, съществуват солидни доказателства, че активното използване на няколко езика в зряла възраст може да забави симптомите на Алцхаймер и деменция. Но коя е идеалната възраст за учене на език? Ограничено ли е това предимство само до детството? Има ли недостатъци или важни особености, които трябва да се имат предвид? Днес ще потърсим отговорите на тези въпроси в експертният анализ на невропсихолога Мерве Тулчедоуру. Да започваме! Защо е по-лесно да научим няколко езика в ранна детска възраст? В ранното детство способността на мозъка да се променя, така наречената невропластичност, е в своя пик, особено до 6 годишна възраст. В този период връзките между нервните клетки се изграждат и укрепват с изключителна скорост. Излагането на различни езици в този етап разширява езиковите центрове и прави мозъка доста по-гъвкав. Невропсихологът Мерве Тулчедоуру описва този критичен период с думите: езиците, усвоени между 2 и 11 годишна възраст, са мощен стимул за когнитивното развитие. Наблюдава се, че децата, които вече владеят втори език, усвояват трети и четвърти много по-бързо. Когато изследваме мозъчната структура в този процес, виждаме, че невронните връзки и пластичността на мозъка придобиват по-голяма гъвкавост и развитие с всяка нова информация и всеки нов език. Препоръчително е това обучение да започне най-късно до 10 годишна възраст, тъй като след това синаптичният капацитет на мозъка и способността за усвояване на информация се променят. Разбира се, макар детството да е идеалният период, усвояването на нови езици в юношеството или в зряла възраст също е напълно възможно. Единствената разлика е, че с намаляването на мозъчната пластичност, придобиването на перфектен акцент или пълна езикова плавност изисква малко повече усилия. Когнитивните предимства са внимание, памет и решаване на проблеми. И така стигаме до най-интересната част. Владеенето на два или повече езика засилва способността на мозъка да отсява излишната информация и да се съсредоточава по-ефективно. Това подхранва паметта и позволява светкавичен преход между различни лексикални системи. Изследване на Йоркският университет в Канада показва, че децата билингви на възраст между 4 и 6 години са много по-успешни в задачи, изискващи комплексно внимание в сравнение с едноезичните си връстници. Подобни резултати се наблюдават и в европейските държави с повече от един официален език. Нашият експерт обяснява когнитивното измерение на многоезичието с думите. Когнитивните способности се развиват, вниманието и концентрацията се увеличават,

Подобрява се мозъчната пластичност и слуховите умения. Говоренето на повече от един език увеличава когнитивната гъвкавост. Чрез преминаването между езиците се развиват умствената бързина, уменията за решаване на проблеми и творческото мислене. Причината е, че различните езикови структури и начини на изразяване отварят нови концептуални врати пред ума ни. Накратко, владеенето на повече от един език обогатява паметта и стимулира способностите за решаване на проблеми и креативността. Да владееш няколко езика означава непрекъснато да активираш изпълнителните функции на мозъка, като превключваш от един към друг. Нещо като истинска гимнастика за ума. Възможните предизвикателства са смесване на кодова и езикова обърканост. Разбира се, наред с предимствата съществуват и някои особености, които изискват внимание. Постоянното преключване между езиците може да доведе до така нареченото кодово смесване, т.е. употреба на различни езици в едно и също изречение, или до затруднения при намирането на точната дума. Макар това да е естествен процес, той може да породи притеснение у родителите дали не настъпва объркване за децата. Доуру внася яснота по темата. Тя заявява, че най-деликатният момент е, че може да се наблюдава известно забавяне в когнитивната обработка. Например, при преминаване между различни езици, процесът на намиране на думи и изразяване може да отнеме малко повече време. Понякога е възможно да се използват думи или изрази от грешния език. При разглеждане на скоростта на езиковото производство и обработка може да се отчитат по-ниски стойности. Това е така, защото мозъкът понякога изпитва трудност да разграничи къде е съхранена дадена информация и да я намери в точният момент. А какво може да се направи в този случай? Експертите съветват родителите да използват последователни стратегии, като например метода «Един родител, един език» или да осигурят редовна практика за всеки от езиците, за да сведат до минимум подобни затруднения.

Нека се спрем и на ползите от изучаване и използване на езици в зряла и напреднала възраст. Да, накрая стигаме до може би най-обнадеждаващата част. Многоезичието носи огромни ползи и с напредването на възрастта. Активната употреба на езици стимулира мозъка постоянно да изгражда нови връзки, което директно помага за забавяне на симптомите на Алцхаймер и деменция. Доуру обяснява устойчивостта на невропластичността и в по-късна възраст последният начин. Мозъкът се променя и развива непрекъснато от самото ни раждане. Детството и юношеството са периодите, в които сме най-податливи към нова информация и изграждане на синаптични връзки. Но тази способност, известна като невропластичност, продължава през целият ни живот. При възрастните връзките между мозъчните клетки непрекъснато се преструктурират, което прави научаването на нови неща напълно възможно. Дори в напреднала възраст мозъкът може да създава нови връзки и да укрепва съществуващите синапси. Тук решаващи са мотивацията и индивидуалните фактори. Владеенето на езици е от ключови значение за социалните контакти, новите открития и пълноценните преживявания в късните етапи на живота. Днес разгледахме как владеенето на езици влияе върху нашият мозък. Осъзнахме, че независимо дали започваме в детството или в зряла възраст, изучаването на нов език е великолепна гимнастика за ума. Да, предизвикателства съществуват, но ползите са неизмеримо по-големи. Помнете, никога не е късно да започнете. Мозъкът остава жаден за нови знания на всяка една възраст. Може би не случайно слушате този подкаст и именно днес е идеалният ден да започнете ново предизвикателство с нов език. До нови срещи!

завърши емисията на български език на Турското радио и телевизия. Надявам се, че ще бъдете отново с нас. Останете здрави и до нови срещи!